v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list už obrátim,

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

športe dvereletnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Dobré ránko želám, ale ak za sebou máte dlouhú noc, ako o tom pred malou chvíľočkou spievala aj Helenka Vondráčková. No tak aktuálne takto o 8 hodine dobrú noc, ale pre všetkých vás, ktorí ste už hore, lebo ste vstali skôr, lebo si chcete užívať nedeľu, tak naozaj dobré ránko a aj dnešné ráno v spoločnosti tých najčeských a slovenských hitov vášho života. Za oknami je dnes pomerne na viacerých miestach oblačno, zamračené, aj dážnik sa na viacerých miestach zíde a je cítelne chladnejšie, tak pokojne zostaňte doma pod perinou a aj takto po 8. vychutnávajte naše vaše české a slovenské hity vášho života. Hneď takto po 8. aj Michal David a jeho najväčší z nálezu a strát. Pekné ráno. Hity vášho

0: Rádia Melodiaj, Pavol Habera s kapelou Tým. A ich taká rada na dnešné ráno, tak sa netráp viac. V skladbe Čo s tým o 8 hodine a 11 minúte. Ja v tejto chvíli pozdravujem aj všetkých vás, ktorí nás počúvate cez našu aplikáciu Rejo, kde nájdete podcasty, môžete tam počúvať rádia. A o malú chvíľu tam môžete počuť aj...
1: Nevieš tomu, že sem výjimečný, že krásny...
0: Aj Petra Spáleného, lebo aj túto skladbu si u nás v Rádiu Melody zahráme o pár sekúnd, tak pozdravujem a zostaňte aj naďalej s nami.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Praktický mobilný kompresor Shepach Air Force 5 len za 47,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 53,90. Keď niečo, tak Allegro.

0: Z rádia mluví aj plavci a ich inžinierska takto v 8 hodine a 19 minúte. No a neviem, aký titul by som si dnešné ráno zaslúžila ja, ale rozhodla som sa, že si idem urobiť na raňajky kašu. Začala som teraz zohrievať mlieko, no a namiesto kaše som do mlieka nasýpala asi tak 50 gramov soli. Hej. A tak si hovorím, že ups, toto už ja nezachránim, toto rovno vylejem. Aj sa tak stalo, hovorím, kaša bude niekedy inokedy, niektorý iný deň, keď na to bude čas. No a teraz tak s odstupom času rozmýšľam, že možno aj dobre, že sa tak stalo. Možno by ma tá kaša zdržala a nakoniec by som, ja neviem, nestihla vysielanie alebo čokoľvek, lebo asi to poznáte aj vy, človek niekedy ráno v podstate funguje, ide, ale reálne nerozmýšľa. Reálne je zapnutý nejaký iný režim a robí veci v podstate len tak nejako tak, ako keby to robil namiesto mňa nejaký robot. No a presne toto som si povedala, že určite toto dnešné ráno nebola náhoda, určite sa to malo stať. No a pri tej náhode sa chcem spolu s vami dnešné predpoludne aj zdržať, lebo niekedy sa nám v živote stávajú veci, pri ktorých si možno povieme, že ups, je toto náhoda alebo je to osud? A teda dnešné ráno ma zaujíma, čo vám do života prišlo len tak náhodou. Čo to bolo?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia M.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: za to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do korán. Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas.

0: 8:44 a vy počúvate Rádio Melody. No a na hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku zvíťazili včera naši nad normy 2-1.
1: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: A aj my sme sa v Oplatí sa na ladica obliekli do hokejových dresov a vytiahli postupovú kalkulačku. Áno, už teraz, lebo nemáme na čo čakať. No a na tej postupovej kalkulačke nám v podstate vyšlo, že ak chceme byť majstri sveta, čiže ak chceme zopakovať úspech z roku 2002, tak by sme mali dať aspoň toľko gólov ako v tom roku, čiže 37. No a my teda ideme robiť všetko preto, aby sa tak stalo. A do nášho banku sme preto dali fantastických, krásnych 37 000 eur, pretože minimálne toľko gólov chceme vidieť v bránke súperov. Takže zajtra, 18. mája, vy hráte o 37 000 eur, ale za heslo, ktoré je potrebné povedať a ktoré nedávno pomohlo aj našej poslucháčke Hanke.
2: Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

zem stratených som v oknách blúdia oči rý, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia oči rý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas

0: sa s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Z Rádia Melody pozdravujem aj pár sekúnd pred 9 hodinou. Želám aj naďalej krásne a pohodové nedeľné ráno, počas ktorého sa vás pýtam a zisťujem, že čo vám do života prišlo len tak náhodou. Tak Tomáš na Facebooku Rádia Melody píše: kamarátka na internáte na vysokej škole v roku 1998 píše, že od roku 2002 do 2011 sa nevideli, ale teraz je jeho manželka. No a teda on to považuje za takúto náhodu. Tak pozdravujeme Tomáš, teba aj tvoju polovičku, želáme krásne ráno. No a z Rádia Melody tebe, ale aj všetkým vám, ktorí ste s nami, posielame ďalšie české a slovenské hity vášho života, lebo ako viete, tie si hráme od rána do večera. No a pomedzi to, ako ich budeme hrať, aj naďalej mi na 0917 480 480 môžete písať, že čo prípadne vám iné prišlo do života len tak náhodou.
0: Hity vášho

0: seniory. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných.

Telegram s adresou svět.

za chlapec už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: Rádia Melody, krátko pred pol desiatová aj zoskupenie Šalom a ich stín katedrál, no a ja mám v tejto chvíli na linke našu poslucháčku Evku. Evi, ja sa dnes pýtam a zistujem, že čo vám do života prišlo len tak náhodou a ty si mi poslala SMS-ku, v ktorej píšeš, že ty to považuješ za osud, nie za náhodu. Dobre to čítam?
1: Samozrejme, áno, za osud to považujeme obidvaja s manželom.
0: Áno, a konkrétne považujete čo za ten osud, ktorý vám do života doprial čo? Alebo čo sa udialo v tých vašich životoch?
1: Krátka, udialo sa, že v jednom čase sme išli na dovolenku, on išiel na dovolenku, pretože on už vtedy bol Nemec žijúci v Poľsku a on išiel v tom istom čase na dovolenku s rodinou do Chorvátska, kde ja som v tom istom čase bola s kamarátkami v Chorvátsku a skrátka sme sa osudovo zoznámili, pretože medzi nami viac menej nič neprebehlo, ale proste ten amorový šíp tam zasiahol. Uh-huh. A odtedy sme sa rok stretávali, medzi nami bolo 460 kilometrov. Rok sme sa stretávali každý víkend spolu. No a po roku sme začali spolu bývať, narodili sa deti, svadba.
0: Aha, čiže a, tomu tak rozumiem, takže vy ste sa stretli v Chorvátsku a potom prečo ste sa začali len tak stretávať? Len tak, že sa vám dobre rozprával?
1: Lebo medzi nami, my sme sa v tom Chorvátsku vedľa seba bývajúci členovia v apartmánoch, tak sme sa rozprávali. Sme si vymieniali mailové adresy v prípade, že vy keď budete v Prahe, prídete za mnou, ja keď budem tam, prídete za mnou a skrátka sme sa v rámci zábavy a vzťahov pomedzi apartmánmi, tak sme sa zoznámili.
0: Dobre, a teda vlastne, koľko tomu je už rokov, Evi?
1: 14.
0: 14 rokov, wow. Takže nebola to náhoda, bol to osud.
1: Bol to osud, určite aj dodnes my sa s manželom zamýšľame nad tým, ako je to možné. Ako je to možné, že človek ide na dovolenku a za rok je všetko inak.
0: Áno. Ale Evka, spokojná si, nemenila by si?
1: V žiadnom prípade. Je to proste, cítime to tak, že dostali sme šancu, aby sme spolu boli. A my sme skrátka tú šancu využili a robili sme všetko preto, aby sme spolu boli.
0: A ja vám držím a fandím aj naďalej. Tak Evi, pozdravujem do Poľska. A kde konkrétne?
1: V Poľsku sme v Bielsko-Biala.
0: No, tak pozdravujem. Pokojne môžeš pozdraviť aj ty našich poslucháčov v poľštine.
1: Ja te krence, co ja bym teraz mogła powiedzieć. Bardzo was wszystkich pozdrawiam i pięknego dnia życzę.
0: Dziękuję bardzo. Ełka, pozdrawuję. Ahoj.

Z Rádia Mladé je Miroš Birka, jeho poradci sám takto o 9. hodine a 46. minúte. No a pravda je taká, že poradiť si budete musieť aj v tejto chvíli, ak sa niekam chystáte, lebo na viacerých miestach máme chladno, dokonca na chopku aktuálne aj sneží a to slnko sa ukazuje v tejto chvíli len na východe, konkrétne v Košiciach, kde máme nejakých 14 stupňov Celzia, v Trebišove 15. Počas dňa bude aj naďalej zamračené a miestami na strednom Slovensku a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Na východe neskôr by mohlo byť tých oblakov, mrakov o niečo menej, pričom teplomer dnes ukáže 14 až 21 v Žilinskom, Trenčianskom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov Celzia, ale pomedzi to nám dnes bude na viacerých miestach fúkať pomerne silný vietor, dokonca v nárazoch môže mať až 70 km za hodinu, takže radšej si dajte ovrstvu navyše, alebo ideálne bude, ak zostanete doma a budete si vychutnávať československé hity vášho života. Z Rádia Melody v tejto chvíli Richard Miller.

0: Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz univerzálny prací gel Puella len za 19,19 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 23,99. Keď niečo, tak Allegro.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
5: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
6: Verím, že máte pohodovú nedeľu aj takto pár sekúnd pred 10. hodinou. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a rovnako aj všetkých vás, ktorí aj dnes sedíte možno už v tejto chvíli s kávičkou a hovoríte si, že aký nedeľný host príde dnes do štúdia Rádia Melody. Tak príde a zaznie tento hlas.
7: Milovníkom romantiky ponúkame na našom prvom programe americký úsmevný film Mince vo fontáne z prostredia Ríma. Ale tu sa už za okamih určite dobre pobavíte spolu s Mirom Nogom a Štefanom Skrú. Krúcaný pri ich programe Dvaja z jedného cesta.
6: No, spoznávate? Áno, ja vidím vaše hlavy, ako kývkate, že áno, áno. Pravdu máte, je to hlas bývalej hlásateľky Hanky Rapantovej, ktorá príde do štúdia Rádia Melody. Už v tejto hodine ja sa na ňu veľmi teším. No tak pevne verím, že sa k nám aj dnešné predpoludne pridáte aj vy.
8: Hity vášho.

0: Z Rádia Melody aj Beatka Dubasová, ten príbeh je preč, jeden príbeh síce odišiel, ale príde ďalšie. Pevne verím, že už zajtra, lebo zajtra v našom banku máme 37 000 eur.
1: Počas hokejového šampionátu máme

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Rejo.
5: Je tu Rejo.
0: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia,
7: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Stiahni si aplikáciu Rejo
7: a začni počúvať.
8: Je to také jednoduché.
0: Najobľúbenejšie rádia,
7: tematické streamy
8: a najpočúvanejšie podcasty.
7: To všetko v jednej apke.
9: Stiahuj a počúvaj.
7: R-A-Y-O.
10: Rejo.
11: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Z Rádia Mlody Hana Hegerová, Petr Hapka, ich Levandulová o 10. hodine a 20. minúte. A ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že dnes večer po 20. hodine môže byť veľká diskotéka aj u vás doma. Do nej skočte aj v tomto tempe, lebo aj túto skladbu si dnes večer po 20. hodine zahráme. Jump, ale aj... aj túto legendárnu We Are Family. A dovolím si povedať, že na 1000% vás rozhýbu aj Venga Boys.

už dnes po 20. hodine na našej vašej diskoteke On Air Rádia Melody. To znamená teda v praxi, že my hráme a vy si to užívate na akomkoľvek mieste, kdekoľvek len budete, my vám práve tam budeme hrať. No a dovtedy budeme hrať ďalšie české a slovenské hity vášho života, lebo takto to je u nás cez víkendy. No a v tejto chvíli aj Karol Zich z Rádia Melody. Oči do kořán.

0: Heidi Janku, když se načančám, tak to o 10. hodine a 43. minúte. Ja som vám sľúbila, že v štúdiu Rádia Melody nebudem sama a nie som.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam vzácneho hostia. Mám tu Hanku Offerwaiter Rapantovú. Dobre to hovorím? Alebo oprav ma?
2: Skoro. Ďakujem pekne za pozvanie. Offerwaiter je tá správna holandská výslovnosť. Okay. Takže si bola takmer presne.
0: Česne. Hani, vítaj u nás. Ja som veľmi rada, že si k nám prišla. A to aj napriek tomu, že ty pravidelne cestuješ a v pravidelných nejakých intervaloch si aj mimo Slovenska.
2: Áno, áno.
0: Môžem to takto
2: Nie
0: povedať.
2: Nie je to už až také časté. Uh-huh. Áno, môj manžel je Holandian, ale tým, že my viac menej žijeme tu, tak ja už do toho Holandska chodím podstatne menej. Aha. Rada vidím moju holandskú svokru,

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: No? Veľmi smiešná, pretože ona po anglicky rozumie vďaka tomu, že v Holandsku neexistuje dubbing. A tým pádom všetky anglicky hovorené originály, teda filmy alebo seriály, sú len s titulkami. Takže ona za tie desiatky rokov, čo sleduje televíziu v origináli, tak sa na ňu tá angličtina nalepila, ale nikdy sa ju systematicky neučila. Uh-huh. Takže ona rozumie, keď na ňu hovorím po anglicky. A ja už za tých takmer 15 rokov, čo sa poznám so svojím manželom, mám napočúvanú tú holandštinu. A to znamená, že keď môžem, tak jej odpovedám v holandštine a keď už mi dožidú slova, tak prejdem do tej angličtiny a takou nejakou zvláštnou hatlaninou sa dorozumieme a ona vždy tak nadšene povie yes, yes a potom už ide tou svojou holandštinou chrchlavou.
4: A to je čarovné.
3: A tak sa my rozprávame a raz sme tak sedeli sami dve na nejakej terase na kávičke a takto sme sa bavili a ten čašník nás tak sledoval a hovorí, vy ste tu spolu? A my, že áno, viete, keď sa chce, tak sa dohodnete. Takže ja mám veľmi veľkorysú svokru, je to dáma, pretože ona, aj keď sa nikam nechystá, tak ona sa ráno oblečie, namaľuje, čo keby náhodou prišla nejaká nečakaná návšteva, žije už sama, žiaľ, svojho svokra som ja nikdy nepoznala. Hoci môj manžel tvrdí, že by sme si veľmi dobre rozumeli, pretože on bol francúzštinár, ja som francúzštinárka, takže by sme mali určite aj spoločnú reč.
4: Určite. A opýtam sa, niečo zo slovenčiny ovláda tvoja svokra, alebo tam to je aké?
3: To som nikdy neskúšala. Mm-hmm. Vidíš, najbližšie idem.
4: Či opýtam
3: sa jej. Ona, nie je to vôbec, pretože ja sa nemám s kým rozprávať v Holandsku po slovensky, pred ňou myslím. To jedine, keby tam išla moja sestra so mnou, alebo niekto z rodiny. Ale určite sa ma spýtala možno také, že ako sa povie na zdravie, tak sa pokúšala to povedať, alebo tak, ale vidíš, toto musím skúsiť nejaký jazyk kolem jej dám, alebo takéto slovičko, kde máme veľa spoluhlások, zmrzlina, obdĺžnik.
4: Ale vlastne s manželom pred ňou v slovenčine vôbec tiež
3: nie,
4: asi
3: nie,
4: nejakým.
3: Nie, môj manžel nehovorí po slovensky. On vie takých zo pár takých tých fráz.
4: Čiže stále to zostalo pri tomto.
3: Áno, áno, lebo on vlastne tým, že stále pracuje pre Holandianov, on nie je nútený sa dohovoriť po slovensky, rovnako ako ja som nikdy nežila v Holandsku, takže som nebola nútená sa dohovoriť po holandsky. Takže ja z tej holandčiny niečo rozumiem aj vďaka tomu, že možno mám trošku to ucho na tie jazyky a chcem rozumieť a za tých 15 rokov, keď tam tráviš nejaký čas, hoci si tam len povedzme na predĺžený víkend, ale snažím sa obklopovať sa tou holandštinou jednak v tom bežnom živote, v obchode a tak ďalej, ale ja vedome počúvam holandské stanice, či už televízne, alebo rozhlasové. To znamená, že ja naozaj podľa toho kontextu už vyrozumiem, o čom je reč.
5: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac. Skonto
1: nábytok. Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
3: A ja pozdravujem aj takto o 11. hodine a aj naďalej s mojou dnešnou nedeľnou hostkou, moderátorkou, bývalou hlásateľkou Hankou Offerwaiter-Rapantovou. A Hani, ja keď som si tak zmapovala tvoj život, ja mám pocit, že tá náhoda v tvojom živote urobila veľké zázraky, alebo ako by si to pomenovala, ja neviem, počnúc už len hlásateľstvo.
4: Je to tak, Viki, absolútne máš pravdu. Ja som skutočne, ja som povedal, že dieťa náhody, alebo tak, ale naozaj mi tie veci tak nejako do života prichádzajú už roky, rokúce a presne takto to bolo aj s tým konkurzom do televízie, o ktorom som sa dozvedela úplnou náhodou a tak som si z takej mladickej nieraz vážnosti povedala, že však ja to vyskúšam. Ja som totiž v detstve vždy obdivovala hlásateľky, ale ako, neviem, nie som si vedoma toho, že by som tak veľmi túžila to robiť, hoci je pravda, že jedna spolužiačka zo základnej školy mi po rokoch na stretávke povedala, veď ty si vždy chcela byť hlásateľka, ty si to vždy hovorila. A ja som sa na ňu pozerala, ja som si to nepamätala vôbec.
3: Ty si to naozaj?
4: Nie.
3: Wow.
4: Nie, obdivovala som československé hlásateľky, aj české, aj slovenské a aj rakúske. Mne sa veľmi páčila Chris Lohner, sa volala. To bola taká dáma, ktorá celý život je ostrihaná na páža. Neviem, či to tak niekde v podvedomí som mala aj ja, že ja som tiež vlastne začínala s takým strihom. A náhoda zasa chcela, aby som na tom konkurze asi aj zostala. Hoci som mala chuť z neho odísť, lebo to tretie kolo sa mi zdalo také...
3: Nebavilo ťa? Alebo?
4: Veľmi ma to nebavilo. Nie, že nebavilo. Ja som mala stres. No, najskôr to bolo takéto zoznámenie sa, hej, čiže... Predstavte sa nám, kto ste, čo ste, ja som mala čerstvých 19. No a náhoda chcela, aby mi išla oproti Norika Beňačková, ktorú si samozrejme pamätám ako tietu hlásateľku, tietu večerníčkovú z detstva. A v tom treťom kole, keď som chcela z neho odísť, ona mi v tom zabránila. Svojou osobnosťou.
3: Postavila sa,
4: ale
3: nechoď.
4: Ja som, prvé kolo bolo takéto zoznamenie, druhé kolo bolo čítanie rôznych druhov textov. A tretie kolo bola improvizácia a mne sa to zdalo také... No nevedela som reagovať, pretože dostala som tému Most SMP v Bratislave. A jediné, čo mi chodilo po rozume, to strašné bolo to, ako prebúrali to podhradie a zničili tú synagógu a tak ďalej vďaka tomu, že chceli postaviť. Toto mi bežalo v hlave a chápala som, že toto ja tam nemôžem začať rozprávať, že nejakú autocenzúru som mala, tak som mlčala. Tak som povedala po chvíľke...
3: Ja, ty si bola ticho?
4: Ja som povedala, toto mi išlo iba v hlave. Aha. Že toto ja nemôžem tu povedať, že to by asi nechceli počuť. Takže som mlčala a hovorím, prepáčte, neviem reagovať. Po chvíli prišla iná téma, jesenné listie. A zasa nič. Prosto úplne prázdno v hlave. Hovorím, čo mám rozprávať o tom, ako šumí listie, keď ideš jesenným parkom. No, strašne sa mi to zdalo také triviálne. Nič nevadí. Tak som sa poďakovala, zdvihla som sa, prepáčte, neviem, odchádzala som preč a v tom Norika Beňačková mi išla oproti, stala v tých dverách. Kam idete? Vy nemôžete odísť, vy už ste v poslednom treťom kole, my sme si vás už skoro vybrali, tak vás to prosím, tu zostaňte, dokončite to, tak tu ja vám donesiem pohár vody a tak ona ma tam upokojovala. A pre mňa bola ona v tej chvíli takou autoritou, že ja som si povedala, ja nemôžem odísť. Toto je dáma, ktorá má meno, ktorá niečo znamená, ktorú poznám ja z obrazovky, z detstva a tak ďalej. Že...
3: Čiže nejaký záväzok voči nej si možno cítila?
4: Absolutne. Aha. Ona ma totálne presvedčila tým, ako na mňa rozprávala s tým nádherným, hlbokým hlasom, že nemôžete odísť. Ona mala takú energiu, ona ju má vlastne dodnes, celý život. Že musíte tu zostať, prosím, dokončite to, lebo vy sa nám veľmi páčite.
3: No tak vrátila si sa k jesennému listiu?
4: Tak som sa tam, nie, oni mi dali potom tému, ktorá mi nejako zarezonovala, aha, že uveďte, asi tým, že som práve vtedy bola taká tá modelečka, že uveďte nejakú modnú prehliadku Zajceva. Čo som náhodou vedela, že to bol nejaký modný návrhár, tak tam už som sa proste prinútila k tomu, že som zo seba vydala zo pár viet a povedali, že dobre. Toto bola polovica januára, ja som mala prvú svoju službu 3. júna 1993. nezabudnem na to, ako sa mi zasvietila červená a ja som vôbec nevedela, či ja som. Ja som sa naučila ten text vopred, samozrejme, čítačky neexistovali, tak som to tam odrozprávala.
3: Išiel
4: ten text.
3: Ten text. Uh-huh.
4: V hlave som ho mala, takže uh-huh. ja som ho povedala, ale vôbec si to nepamätám. A potom som odtiaľ vyšla z tej hlásateľne a nebohý Tonko Ulický, režisér vysielania, povedal: "Dobre, mladá, niečo z vás bude." Hrozne som sa ho bála. Bol prísny, ale myslím si, že spravodlivý a že to myslel s každým dobre.
3: Ale tie jeho slová, že niečo z teba bude... Mm-hmm.
4: To pre mňa bolo absolútne povzbudenie, tak. 100%.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody, Robo Grigorová, jeho Bossy a Sám, tak to o 11. hodine a 12. minúte. No a keď tak nad tým rozmýšľam, možno ak zajtra medzi 15. a 16. hodinou budete hodzaj Bossy, ale aj Sám, ale s telefónom v ruke, tak možno práve zajtra vám sa podarí získať 37 000 eur.
1: Počas hokejového šampionátu máme

0: Telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej!
3: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.

0: Je Mody krátko pred pol 12. Aj Márie Rotrová, šťastná v štúdiu Rádia Mody, aj naďalej moja dnešná nedeľná hostka, bývalá hlásateľka Hana Overweight Rapantová.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Hani, ja by som sa rada vrátila k našim českým a slovenským hitom vášho života, lebo my ich takto cez víkendy hrávame.
2: Ano.
0: A teda, je nejaký taký, ktorý je tvoj najobľúbenejší, prípadne hit, ktorý sa ti spája s nejakým obdobím tvojho života a veľmi rada si ho kedykoľvek vypočuješ?
2: No mám samozrejme jedno špecifické obdobie. Keď sme boli 2 roky v Alžírsku s mojimi rodičmi a s mojou sestrou Lenkou, tak to bol socik, to bol 82. až 84. rok, všetci sme fičali na kazetách. A moji rodičia samozrejme si zobrali nejaké kazety svojich obľúbených spevákov, skupín a tak ďalej. A mali sme tam Marii Rotrovou, niekoľko jej kaziet. Takže ja mám napočúvanú Marušku Rotrovú, ktorú mám dodnes veľmi, veľmi rada. Mám ju dosť napočúvanú a poznám takmer všetky texty z toho obdobia jej piesni na spameť, pretože 2 roky sa to prosto hralo a počúvalo u nás. Takže ak by som mala vybrať len jednu, čo je nesmierne ťažké, tak siahnem po nepôvodnej piesni To mám tak ráda. Je to v češtine, čiže z francúzštiny Je suis malade. To mnohí ľudia poznajú, napríklad Lara Fabian to famózne spieva vo francúzštine, hoci to teda nie je ani jej pôvodná skladba, to je oveľa staršia skladba, ale ja ju vlastne poznám. Prvýkrát som počula túto skladbu v podaní Marie Rotrovej s názvom To mám tak ráda a veľmi sa mi páči aj ten text. Bolo by ich viac, ale teda zostaňme pri tejto. A zo slovenských, my sme vtedy veľmi tie slovenské asi ani nemali v tom Alžírsku, čiže s tým detstvom sa mi to tak nespája. Ja to musím vysvetliť, moja mamina je Češka.
0: Áno.
2: Takže preto takéto československé
0: mixy,
2: áno, čiže ja som naozaj dieťa československé. No a z tých slovenských, bože, no to je veľmi, veľmi ťažké, pretože tých interpretov, ktorých ja mám rada, neviem, či úplne siahnem po 80. alebo 90. rokoch. Je pravda, že vidíš, ja som si vlastne strihla nejakú roličku v niektorých videoklipoch Mekyho Žbírku, pretože keď som ako tínedžerka tancovala v jednom súbore moderného tanca, tak naša vedúca sa poznala s chlapcami zo spravodajského filmu, ktorí išli nakrúcať, asi na 3 dni sme išli do Kroměříže nakrúcať videoklipy k jeho, k Mekyho albumu Zlomky poznania. Tak tam som si tak akože strihla takú nejakú roličku, nejaké víly, alebo čo sme tam niekde tancovali v nejakom zámockom parku v Kroměříži. Ale asi siahnem po Zuzke Smatanovej a bude to pieseň Horou.
0: Prečo?
2: Pretože tá pieseň mi tak nejako hovorí z duše. Potom ešte aj Jablone od nej. Je to taká majestátna až hymnická vlastne v tom refréne pieseň. A to, ako ona tam hovorí, že tá jej duša spočinie v tej hore, v tom lese, to sa tak strašne ťažko vysvetľuje, ako to so mnou súznie. Ako ja milujem chodiť do lesa, najmä do lesa ihličnatého. A to mám asi opäť z detstva, lebo sme chodili po záhori ako malé deti. Chodili sme ako deti na Podbánske do drevenej chaty, kde sme si večer svietili iba petrolejovou lampou, nebola tam elektrina. Po vodu sme chodili do takého prameňa, ktorý tam vyvieral na takej lúčke, čiže sme sa, celé to detstvo som sa tak nejako popretárala po ihličnatých lesoch. A keď som počula túto pieseň od Zuzky Smatanovej, tak ja som sa tak nejako vrátila do toho detstva, vrátila som sa do toho lesa a presne som si povedala, aké by to bolo krásne, keby jedného dňa tá duša tak spočinula tam.
0: A ja cítim aj tú vôňu s tým prepojenú
2: áno,
0: to všetko.
2: Tak.
0: Zuzku Smatanovú si teda z Rádia Melody zahráme v tejto chvíli pre teba. Ja ďakujem krásne za tvoj čas, že si k nám prišla a želám veľa zdravia a veľa úspechov.
2: Ďakujem veľmi pekne, Víky, za pozvanie. Nech sa darí tebe aj poslucháčom Rádia Melody.
0: Hanka
2: Overweight
0: Rapantová. Ďakujem krásne.
2: Ďakujem.
0: Všetko dobré.
2: Dobrú chuť k obedu.

Z Rádia Mladí Helenka Vondráčková, Jiří Korn, Jána Bráchu Blues. Takto o 11:00 až 48. minúte. Čo chvíľa tu máme aj čas nedeľného obeda, tak už predstihu želám dobrú chuť. Zároveň vám chcem pripomenúť, že ak ste nestihli moju dnešnú debatu s mojou nedeľnou hostkou Hankou Offerwaiter-Rapantovou, tak celá je na našom webe radiomlody.sk. Tak nech sa páči, pokojne klikajte, počúvajte, ale najmä vychutnávajte aj naďalej české a slovenské hity vášho života. No a pomedzi to, keďže 12:20 hráme ďalší druhý duel na hokejovom šampionáte dnes proti Talianom, tak držme palce samozrejme aj našim. No a do toho si budeme hrať ďalšie hity z Rádia Melody, Darinka Rolincová, Školská láska. No a peknú nedeľu aj naďalej zo štúdia Rádia Melody. Žela, pozdravuje Viktória. Ahojte.

seniori. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: tu Rejo. Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
2: rádia,
3: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Stiahni si aplikáciu Rejo
3: a začni počúvať.
4: Je to také jednoduché.
5: Najobľúbenejšie rádia,
6: tematické streamy
7: a najpočúvanejšie podcasty.
8: To všetko v jednej apke.
9: Stiahuj a počúvaj.
10: RAYO.
11: Rejo.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope z Konto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená mini dyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope z Konto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Prvé prebudenie na mori.
2: Prvá selfie s delfínom?
3: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
4: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na chedok.sk. Chedok. Stále je čo objavovať.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
2: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

0: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope z Konto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
2: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
1: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.

0: seniori. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
2: Nie!
1: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
1: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
4: Preč z DPH, preč z DPH!
5: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope z Konto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Rejo.
3: Je tu Rejo.
4: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
5: rádia
6: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
4: Stiahni si aplikáciu Rejo
6: a začni počúvať.
7: Je to také jednoduché.
8: Najobľúbenejšie rádia,
9: tematické streamy
10: a najpočúvanejšie podcasty.
11: To všetko v jednej apke.
12: Stiahuj a počúvaj.
13: R-A-Y-O.
14: Rejo.
15: Oplatí sa naladiť sa, hej.
16: Práve teraz je pre úžasných 37 000 eur.

0: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultra zľav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
1: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a 4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

tmene bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Jíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

štvrte dvereletnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.

bička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo

Chcel bys priamo tam, kde smúto krásnym divčatám odvial z tváre smiech, myslí si...

0: tu Rejo. Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
2: rádia,
3: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Stiahni si aplikáciu Rejo
3: a začni počúvať.
4: Je to také jednoduché.
5: Najobľúbenejšie rádia,
6: tematické streamy
7: a najpočúvanejšie podcasty.
3: To všetko v jednej appke.
0: Stiahuj a počúvaj.
3: R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

I've been

Diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity. Penso con sueño para sí.

face and get stabbed.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Stand by. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

disgraced situation all over the nation. Like on the ground,

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.